Thank you.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Pergudrauti sukčių.
1: Čia laida Pergudrauti sukčių, kurioje kalbam ketvirtadieniais apie finansinį sukčiavimą, kaip teisėsaugai sekasi jį tirti ir išsiaiškinti, kodėl taip dažnai sukčiams pavyksta mus apgauti ir likti nenubaustiems ir nesučiuptiems ir nepagautiems, ir kaip sustiprinti tą sukčiavimo prevenciją. Šiandien kalbėsime su šalies generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Sveiki, ponė prokurorė.
2: Labą dieną.
1: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras čia taip sistemina tos duomenis bendrus Lietuvos. Pirmo pusmečio pasižiūrėjau statistiką, bandymų apgauti sukčiams buvo apie 24 milijonų apimtyje, aišku, nemaža dalis buvo sustabdyta to sukčiavimo, sakykime, dabar žala siekia turbūt oficiali žala 14 milijonų pusmečio gero duomenis, bet prokurorė matyt apie tuos skaičiams, bet kaip jums atrodo, kodėl sukčiams pavyksta taip masiškai mūsų žmonės, mūsų piliečius apgauti?
2: Jo, pastarosiomis savaitėmis situacija kaip ir buvo pagerėjusi, mažiau gaudavom pranešimų, mažiau buvo pradėta iki teisminių tyrimų, tačiau paskutinė para, ši para parodė, kad negalime būti atsipalaidavę, turime išlikti budrus, nes praėjusią parą buvo pradėta daugiau nei 14 iki teisminių tyrimų dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Tai pagrindė yra fiktyvios nuorodos, kai žmonės paspaudžia, suveda prisijungimo kodus ir nuskaičiuojami visi pinigai, kurie buvo sąskaitoje. Na, dar žmonės ir bando investuoti, pasitikėję skambučiais ir įtikinimu, kad greitas pelnas, dideli pinigai, gera investicija. Na ir turime, kad per parą beveik daugiau nei 90 tūkstančių buvo išviliota iš Lietuvos piliečių.
1: Ir žinot, aš irgi pasižiūrėjau dar prieš mums kalbant tą statistiką, tokie vat ryškesni atvejai, ką policija skelbė, ką policija čia. Vilnietė 91944 gimus moteris nurodė, kad 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai feisbuke užpildžius apklausos anketą su jie susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję žmonės, prisistatė asmens duomenų turto apsaugos specialistais. Nu, vat, mūsų seniorė 20 tūkstančių jiems paliko. Kita, skaitau irgi, vat, šviežia visai ryto informacija, 88 metais gimusi kaunietė pranešė, kad į mobilų telefoną gavo SMS žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos momentaliai buvo nuskaičiuota net 13 tūkstančių. Įsivaizduokit, vat, nuoroda spaudi, kad kažkokios baudos nesumokės ir 13 tūkstančių. Nu, kai darau tokias laidas, prokurorė, čia žmonės skambina, sako, patys žmonės žiopli, patys, kiti pyksta ant sistemos, ant banko, ar dar, kaip jums atrodo, vis dėlto, kas čia labiau kaltas, žmogaus žioplumas, godumas, ar sistema, kuri nepakankamai ištikrina tą apsaugą žmonė?
2: Na, kad nenorėčiau nieko kaltinti, nes aš manau, kad kiekviena situacija yra skirtinga. Aišku, norėtųsi, kad žmonės daugiau įsigilintų, žiūrėtų, ką spaudžia, kokią nuorodą, ar jinai yra teisinga. Na, pastoviai kalbam apie tai, kad niekas neskambina iš policijos, duomenų apsaugos institucijų ar bankų ir kalbėtų rusų kalba. Na, nėra tokių ir žmonės turėtų atidžiau žiūrėti, su kuo kalba, kam perduoda savo duomenis ir labiau saugoti savo pinigus. Taip, kad kaltinti, kad kažkas prastai dirba, kažkas turi daugiau įdėti pastangų, aš manau, kad tikrai yra neteisinga, nes informacijos tikrai labai daug viešoje ir žmonėms kiekvieną kartą priminama, kad būkite atsargus, nepasitikėkite, žiūrėkite, kur spaudžia, žiūrėkite, ar teisinga yra nuoroda. Nu, aš manau, kad reikalinga, kad visi bendrai atsakingai žiūrėtumėm ir saugotumėm savo duomenis, jo labiau savo pinigus.
1: Ir aišku, ta rusų kalba viena vertus, jos lyg ir buvo apmažėję jau, bet vat skaitai, vat, kur minėjau seniorė, 82 metų, prisistatė duomenų apsaugos inspekcijos, vos netarnybos žmonėm, rusų kalba, ir žmonės vis tiek užkimba valstybinė įstaiga, skambina rusų kalba Lietuvoj, kažkaip keistoka, bet kažkaip matom, kad tokių nemažai.
2: Bet kiek be būtų, kiek be kalbėtume, kad ir priminimai, kad tikrai iš valstybinių įstaigų niekas neskambina ir nekalba rusų kalba, ir tai kalbam jau keli metai, kaip aštrėjo šitą situaciją, bet kažkaip dar iki žmonių, dar šitą informaciją, ne iki kiekvieno žmogaus nueina, kad patikė rusiškai kalbančių žmogum, kad jis skambino iš valstybinių įstaigų.
1: Mhm. Prokurorė, vis dėlto mes pradėjom nuo to masto, jūs sako, tokia lyg ir nuojauta prieštaringa, lyg ir buvo apmažėję, dabar Taip. Vėl matom paros duomenis, tai tokie bangavimai matyt vyksta ir bet bendra statistika, nu, jinai nėra labai optimistinė. Nėra taip, kad mums pavyksta šitą nusikaltimą už siūlo galo vat, pagauti. Ir kodėl vis dėlto tai yra sudėtingi nusikaltimai? Gana sunkiai tas siūlo galas pagaunamas. Kur čia yra ta specifika?
2: Na, visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai daug užregistruojama nusikalstamų veikų. Pavyzdžiui, šiemet jau užregistruota daugiau nei 18 tūkstančių. Palyginus su praėjusiais metais 10% daugiau nei praėjusiais metais. Na ir vidutiniškai apie 67 pranešimus per parą. Ir tai paskaičiavome, kad 3 pranešimai per vieną valandą. Patirta žala.
1: Mastas yra didelis, taip. Iš pirmo žvilgsnio mastas yra didelis, žmonės kreipia. Aišku, gerai, kad kreipiasi, daug blogiau būtų, jeigu nieko nedarytų, nes ir apsaugo kitus matyti ir save tuo.
2: Ir labai gerai, kad kreipiasi ir tie, kurie informuoja, ir tie, kurie nenukentėjo, kurie suprato, kad tai yra sukčiai, jie neatidavė savo pinigų, tačiau informavo centrą ir nurodydami telefono numerį, iš kurio buvo skambinta. Labai sudėtinga, daug yra dalykų, kodėl yra sudėtinga ištirti šias nusikalstamus veikas. Visų pirma, žmonės per vėlai paskambino. Kol jie supranta, kad jie tapo sukčių auka, praeina kažkiek laiko ir jau sudėtinga yra prarandamas laikas, per kurį galima atlikti pirminius veiksmus ir jie būtų tikrai efektyvus. Kai žmonės investuoja, jie kreipiasi labai pavėluotai ir tada yra labai sudėtinga, po kelių mėnesių net kreipiasi, kai jie jau supranta, kad tikrai čia sukčiai, yra labai sudėtinga atsekti pinigų judėjimą, bendradarbiavimas yra su kitomis šalimis, kur reikalingi rašyti teisinės pagalbos prašymą Europos tyrimo orderį, tai atima laiko ir siunčiama į kitas šalis. Ir kol jie įvykdo, viskam reikalingas yra laikas. Tai laiko prasme tikrai mes daug netenkam laiko, kuomet įsijungia tarptautinis elementas. O visose bylose yra tarptautinis elementas, išskyrus, kai čia Lietuvoje perka kažkokias prekes, neatsiskaitoma, na, kai Lietuvos firmos yra. Bet ir tai yra sudėtinga labai įrodyti, kai yra tik tai telefono skambutis, daugiau mes nieko neturime.
1: Tai yra tarptautiniai, na, kaip čia pasakyti, didžioji dalis nusikaltimų ne Lietuvoje tie centrai veikia visi ir padarom. Ir čia yra problema, turbūt viena didžiausių, kad jeigu Lietuvoje dar kažką galėtum lengviau greičiau padaryti.
2: Taip, tikrai yra tarptautinis elementas, yra dirbama ir turime ir 4 ar 5 jungtinės tyrimo grupės, kuriuose dirbama kartu su ne viena pasaulio šalimi, sakykime, tokia. Ir Ukraina, ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir Čekija. Mes turim tikrai daug jungtinių tyrimo grupių, kurių veikloje dirba po keletą šalių. Ta problema ne tik tai Lietuvoje labai aktuali. Turėjom ne vieną susitikimą su Lenkijos, Latvijos, Estijos pareigūnais Austrijoje. Ta pati problema. Aš manau, kad visos šalys susidūrė su šia problema ir bendrai mes sprendžiam šitą klausimą, bet nėra taip paprasta. Turiu pasidžiaugti bendradarbiavimu, kad visi suprantam, kad yra problema ir vieni kitiems padedam. O mūsų padėjimas tas, kad mes padedam įvykdyti kitų šalių, kitos šalys mūsų teisinės pagalbos prašymus Europos tyrimo orderius, kad surinkti kaip galima greičiau įrodymus ir daryti viską, kad tie asmenys būtų nustatyti ir žmonės atgautų pinigus, kurie buvo iš jų išvilioti.
1: Koks apskritai vat, efektyvumas tų statistiką registruotų nusikaltimų minėjot, kokį procentą pavyksta išsiaiškinti? Aš suprantu, vat, tą sudėtingumą jūs minit ne mūsų šalies, bet tai yra keli procentai, keliolika procentų pavyksta kažkaip tai, nes matot, žmonės dažnaigi nesikreipia ne tik dėl to, kad juos kiti žiopliais palaikytų, bet dėl to, kad nu, netiki, kad čia taip, vat, kaip jūs pasakot, gana sudėtingi nusikaltimai, momentiniai pavedimai per kelias sekundės nueina į kažkokias paskui ten finale kriptovaliutas ir jau labai sunku išsikrapštyti atgal tuos pinigus, tai vis dėl to, vat, kiek pavyksta.
2: Jo, pavyksta, nepasakyčiau, kad labai mažai. Tikrai reikia pasidžiaugti, kad prokurorai su tyrėjais yra tikslas įrodyti, kad tie nusikaltimai yra daromi organizuotoje grupėje. Todėl turime ne vieną iki teisminį tyrimą, kuriame yra tyriama, sakykime, vienoje byloje yra 140 epizodų, kai nustatom, kad tie patys asmenys padaro tą pačią, tas pačias nusikalstamas veikas, mes jungiame į vieną iki teisminį tyrimą, siekdami įrodyti, kad tie nusikaltimai buvo padaryti organizuotoje grupėje. Tai turime sėkmingų atvejų, kai buvo ne viena byla perduota į teismą ir turime net apkaltinamųjų nuosprendžių, kai asmenys buvo nuteisti. Vis dar pasitaiko atveju, kuomet žmonės atiduoda pinigus atėjusiems į namus asmenims, tai vėlgi norėčiau kreiptis į žmonės, kad na, niekas neteis į namus ir neprašys parodyti pinigų, niekas neteis į namus patikrinti, tikslu patikrinti, ar yra teisingi pinigai ar nesuklastoti pinigai. Tai jeigu jau žmogus skambina ir siūlosi ateiti, tai jau yra vienas iš ženklų, kad tai yra sukčiai. Žmonės turėtų labiau saugoti savo pinigus, nepasitikėti žmonėmis, nes dar kartą pasikartosiu, jokia įstaiga tikrai neskambins ir neprašys prisijungimo kodų, neprašys parodyti pinigų atėjusiem pareigūnam tam, kad įsitikinti, ar jie tikrai nėra padirbti. Tokiu atveju tikrai turim. Turim, vėlgi, ar pakankamai greitai žmogus sureaguoja, ar jisai greitai supranta, kad jis tapo sukčio auka ir informuoja, praneša apie jo atžvilgių padarytą nusikalstamą veiką. Jeigu paskambina po to, kai jau pinigai atiduoti, vėlgi yra sudėtinga nustatyti tą asmenį, kadangi žmogus streso būsenoj, jisai jam sunku įsiminti veido bruožus ir po to atpažinti tą asmenį, kuris galėjo ateiti ir paimti tuos pinigus. Daug yra dedamųjų dalių, kas apsunkina ištirti būtent tokias nusikalstamas veikas.
1: Daug yra dabar, taip galvoju, subendrinus tai, ką jūs pasakėt į tokį na, pagrindinį patarimą ar vieną kitą patarimą piliečiams. Viena vertus, aišku, su ta rusų kalba jau man atsibosta kartuot, kad čia yra jau signalas, jau raudona lemputė, sustokit, jeigu jums bankas komunalinė ar dar kažkas skambina rusų kalba, sustokit ir padėkit ragelį. Tai čia dėl rusų kalbos matyti jau visiems turėtų būti aišku, kaip tėvė mūsų, bet yra visokių, bet kitokių niuansų, kur skubėjimas, kaip sakot, žmonių ateimas, neskubėkit pervest pinigų, neskubėkit, nesusižavėkit ten 100% ar kiek pelnais per kelias dienas, vat prokurorė, kaip galima vis dėlto žmonėms perduoti pagrindinius dalykus iš jūsų pozicijų, ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį žmonėms neužkipti ant šitų sukčių.
2: Jūs labai teisingai paminėjot, kad na, reikia žiūrėti, kokią nuorodą spaudį, reikia na, įsitikinti, kad tai yra tikra, o ne fikti nuoroda. Na, investicijos vėlgi investuoti tik įsitikinus, kad tai tikrai yra tikros platformos, o ne paskambino rusų kalba, pažadėjo didelius pinigus, investavau ir dar pasitaiko atveju, kuomet paskambina kiti asmenys ir siūlo padėti susigražinti tuos pinigus, kurie buvo anksčiau išvilioti. Ir vėl žmogus susigundo, nors vieną kartą jo nukentėjo, tačiau antrą kartą susigundo ir vėl jis perveda pinigus sukčiams, tikėdamasis, kad jie padės susigražinti tuos pinigus išvilioti. Žinoma, vėlgi, dar kartą pasikartosiu, niekas neteisi namus, neprašys parodyti pinigų laikomų namuose tam, kad patikrinti, ar jie yra tik teisingi, tikri pinigai. Vėlgi, tas, sakykime, dar vadinamas romantinis sukčiavimas. Na, vėlgi pasitaiko tokiu atveju, turim ne vieną iki teisminį tyrimą, kai dauguma gal moteris susižavė paskambinusiais vyrais, jų pažadais. Na, ir po to baigėsi tuo, kad jiem reikalinga pervesti pinigus, nes tai ar bėda atsitiko, ar kitokia situacija, kuriai spręsti reikalingi pinigai. Na, aš manau, kad mes turim būti išlikti budrus, kiekvieno atveju gerai apgalvoti ir tik tada spausti kažkokią nuorodą, suvesti savo duomenis ir pervesti pinigus tik tai įsitikinus, kad aš darau teisingai, aš esu tikra, kad tai, ką darau, yra nesukčiai, o mano gyvenimas ir aš tai turiu padaryti.
1: Mhm. Būkit šitoj vietoj, kai kalba eina apie pinigus, apie duomenis, asmens duomenis, tai irgi taip. Svarbu, man atrodo, pasakyti, nedalinti į kairę dešinę kiekvieną reklamos paspaudimą, ten nereikia suvedinėti savo telefono asmens kodų ir kitokių dalykų, tai irgi svarbu, kad duomenų apsauga irgi turėtų būti žmonių kažkaip tai
2: žmonėms. Žmogus gauna nuorodą, kad jisai nesumokėjo už automobilio stovėjimą, nors kaip po to paaiškėja, kad nes automobilio neturi arba tas automobilis toje aikštelėje niekada nebuvo. Tai vėlgi, aš manau, per skubėjimą, gal išsiblaškimą, gal žmogus ir susijaudina gavęs tokį pranešimą, kad kažkam tai yra skolingas. Bet vėlgi grįžtam prie to paties. Įsigilinkim kiekvieną atvejį, įsigilinkim. Sustokim, kad ir minutei pagalvoti, ar mes tikrai esame toje vietoje, kur mūsų, sakykime, sako, kad mes ten palikom, kad ir automobilį, ar ne, ar mes tikrai galėjom gauti baudą, gal mes ten net ir nebuvom, gal mes ten ir nevažiavom. Na vėlgi, toks laikmetis yra, kad mes visi visur skubam, bet aš manau, kad šiuo atveju mes privalom sustoti, pagalvoti ir tik tai tada padaryti tą veiksmą, gerai įsitikinę, kad mes esam teisūs ir atlikę tą veiksmą nenukentėsime.
1: Aišku, viena vertus, žmogus atrodo, žinai viską ir girdi ir pagrindinius dalykus, bet turbūt ta emocija kartais nugali tą sveiką protą ir skubėjimas būna visko prokuroje. Grįžtant dar truputėlį apie tą sudėtingumą pačių tyrimų, suprantant, kad pinigai juda per kelias sekundės, bet jūsų raštai bendradarbiavimo juda kartais savaitėm ir mėnesiais, nes na, tokios procedūros sulaikyti tuos pinigus ar išsiaiškinti nusikaltimus yra sudėtinga, kiek apskritai jūs savo prokuratūrai skiria tam dėmesio, kiek prokurorų dirba su tokia nusikaltimų rušimą ar pakanka resursų Lietuvoje metamų šitų nusikaltimų išaiškinimui, matant, kad tai yra milžiniška žmonių problema.
2: Tai prokuratūra tam skiria labai didelį dėmesį. Mes turim specializuotus prokurorus, virš 140 specializuotų prokurorų, kurie specializuojasi būtent tiriant nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Tai kiekvienoje apylinkėje, kiekvienoje apygardoje ir generalinėje prokuratūroje mes turime prokurorus, kurie dirba būtent su šios kategorijos bylomis. Yra pastoviai keliama šių prokurorų kvalifikacija, yra mokymai. Mokymus veda ne tik mūsų respublikoje, sakykime, mūsų Lietuvoje žinomi žmonės, tačiau turime daug mokymų, kuriuos ir Jungtinės Amerikos valstijos atveža lektorius, kurie tikrai profesionalai ir ištyrė ne vieną bylą, kad pasidalinti praktiką būtent kaip reikia tirti šias nusikalstamas veikas. Turime rekomendacijas. Kaip turi dirbti prokurorai, kaip turi dirbti tyrėjai, kad kaip daugiau surinkti įrodymų ir išaiškinti šias nusikalstamas veikas. Tai pastangos tikrai dedamos labai didelės ir aš manau, kad ir rezultatas, aišku, procesas labai ilgas, kaip jūs ir paminėjot, kad paruošti teisinės pagalbos prašymą, jis turi būti atitinkamai surašytas pagal tos šalies reikalavimus. Turi būti išverstas į to šalies kalba, kurioje mes esame pasirašę, kad mes bendradarbiausime. Tai gali būti labai įvairios kalbos. Ir visam šitam reikia pakankamai daug laiko. O kiekvieną minutę, tyriant tokį nusikaltimą, yra labai brangi. Tai procesas ilgas, darbo tikrai yra daug, pastangos įdedamos tikrai didelės. Rezultatą turim, aišku, norėtųsi, kad jisai būtų geresnis. Kiek įdedama pastangų, tai rezultatas turėtų būti geresnis, bet ir patys žmonės turėtų suprasti, kad nuo jų budrumo, nuo jo atsakomybės priklauso, kad tai, kad jie netaptų nusikaltėlių auka.
1: Ir aišku, dar gal keletą fragmentų, čia ir tarptautiniai tyrimai rodo įvairiose šalyse, ir paskutinis tyrimas prieš mėnesį apie Ukrainą, tai tiesiog pailiustruosiu čia ne tiek, sakykime, apie šalį kalbant, bet apie mastą nusikaltimo. Tūkstantis, pusantro tūkstančio gali būti tokių skambučių centrų. Žala padaroma aukos 29 šalyse, čia cituoju tarptautinės organizacijos globali iniciatyva prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą paskelbtą tyrimą, viešą tyrimą tarptautiniai spaudoj buvusi, nu ir keli fragmentai, reiškia, kad iki pusantro tūkstančio tokių skambučių centrų. dirba, įsivaizduokit, dirba tokiuose centruose galimai apie 60 tūkstančių žmonių. Tai kiek žmonių tam visam, jų pajamos viršė milijardą per mėnesį ir lyginamos ir net didesnės nei iš narkotikų prekybos gaunamom pajamom. Tai žodžiu, visa ta mašina tokio labai nešvaraus sukčiavimo biznio, kad mes įsivaizduotum, yra tūkstančiais tokių firmų, kurios kiekvieną dieną turbūt 10 000 skambučių padaro ir internetu išsiunčia visokių nuorodų ir, na, galima aišku visai vertinti, kad mastas didėja, bet pagal tai, kaip veikia agresyviai tos visos sukčiavimo schemos kitose šalyse, tai čia dar, nežinau, ar tikrai labai daug tų įvarčių gaunamės.
2: Žinoma, mes bendradarbiavom ir su Ukraina. Pareigūnai ne vieną kartą vyko į tą pačią Ukrainą ir dalyvavo operacijose, kuomet buvo sulaikomi call centrų vadinamų asmenis ir nuo kurių nukentėjo mūsų Lietuvos piliečiai. Tas darbas vyksta ir bendradarbiavimas vyksta. Bet vėlgi grįšiu, kad žmogus turi pats saugoti savo pinigus.
1: Kiek vis dėlto pasiekė teismus tokių tyrimų, tokių bylų?
2: Jom, teismams perduota yra apie 400 iki teisminių tyrimų, kuriuose yra tyriama daugiau kaip 700 nusikalstamų veikų. Pasikartosiu, kad mes sujungiam atskirus epizodus, atskirus iki teisminius tyrimus į vieną tyrimą, tam, kad įrodyti, kad šie asmenys veikia organizuotoje grupėje. Ir jų padarimo yra kaltinami daugiau nei 500 asmenų. Nukentėjo, aišku, žymiai daugiau, virš 700 asmenų ir šiem asmenėm padaryta daugiau nei 13 milijonų žala. Tai čia yra bylos, kurios yra perduotas teisminiam nagrinėjimui. Toks yra rezultatas, jis kiekvieną dieną kinta ir šiuo metu, artimiausiu metu vėl planuojama perduoti teismui į bylą dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje, kurioje yra 5 asmenys kaltinami būtent dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje.
1: Supratau. Ir paskutinis klausimas vis dėlto, prokurorė, dėl bankų. Čia matome Europos iniciatyvą, mokėjimų direktyvas, stabdyti šiek tiek tuos vadinamus, sutikrinti informaciją, duomenį, sąskaitą, vardus, pavardės, bet ir kiek pastabdyti tuos netipiškus pavedimus, taip vadinamus. Jau yra, čia kaip ir ta iniciatyva nėra kažkas labai naujo, bet aišku, čia amžina diskusija, kas tie netipiški pavedimai, kaip ten juos atpažinti, nes, žinot, gana sudėtinga irgi kartais pamatyti tą netipiškumą, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, pats principas, ar nereikėtų kažkaip tai labiau stabdyti pavedimus? Ir tada vat, sukčiam nesuteikti tos, nes kaip sakė, tas tarpas tarp to, kol žmogus kreipiasi, tos kelios valandos yra kritiškai svarbios. Tai jeigu bankai tas kelias valandas laimėtų, gal mes dar daugiau pinigų sustabdytumėm?
2: Žinoma, aišku, visada galima padaryti geriau ir kitaip, bet labai daug vėlgi priklauso nuo žmogaus. Aš galiu trumpai papasakot vieną atvejį, kuomet žmogus, bankas kreipiasi į policiją, policija kreipiasi į tą žmogų ir sako, kad na, tikrai jūs norite pervesti pinigus, bet tikrai šis pervedimas, pinigai pateks sukčiams. Žmogus nepatikėjo tuo. Policija važiavo 3 kartus, bandydama įtikinti tą žmogų, kad jisai negali daryti, nes tai yra sukčiai, tie pinigai jis atiduos sukčiam. Policija nesugebėjo įtikinti to žmogaus. Susisiekė su sūnum ir sūnus, tik tai įsikišus sūnui, buvo sustabdyta dalis to pervedimo, nes žmogus ant tiek įtiki, patiki tai žmonėm, kurie jam skambina, kad, na, galiu tai pasakyti, nu, praranda sveiką protą.
1: Kągi, ačiū, dėkui, kad skiriat laiko, generalinė prokurorė Nida Grunskienė, žinių radio eteryje, čia laida Pergudrauti sukčių, ačiū, kad klausotės ir ypač ačiū tiems, kurie išgirdo, apie ką buvo kalbama ir kas buvo sakoma, ačiū, kad esat su mūsų radiju iki kito pasimatymo.
0: Pergudrauti sukčių. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: girdėsi FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas.

šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Broken heart, lying.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėnulis jaunystėje traukėsi, o jo pluta raukšlėjosi panašiai kaip džiūstanti razina. 28 mėnulio drebėjimai užfiksuoti 1969-aisiais, 1977-aisiais parodė, kad bent 8 iš jų įvyko labai arti tektoninių lūžių. Iš jų 6 įvyko tuo metu, kai mėnulis buvo toliausiame nuo Žemės orbitos taške. Kai mėnulis yra tokioje pozicijoje, jį veikia stipriausia Žemės potvininė jėga. Taigi tikėtina, kad jie paskatino plutos poslinkius ties lūžių vietomis. Panašūs drebėjimai vyksta iki šiol. Tai reiškia, kad mėnulis vis dar yra tektoniškai aktyvus. Jis vėsta ir traukiasi. Įdomu tai, kad nors mėnulis neturi tektoninių plokščių, jo paviršiuje užfiksuoti daugiau nei 3500 lūžių. Ties jais galima būtų ieškoti būsimų drebėjimų.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt
3: Easy.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Turbūt visi žinome, kad medus negenda. Bet kodėl? 70% nektaro, kurį bitės suneša į avilį, sudaro vanduo, kuris turi išgaruoti, kad galiausiai būtų išgautas toks medus, kokį valgome. Bitės vandeniu išgaruoti padeda plasnodamos sparnais. Ilgainiui vandens koncentracija meduje sumažėja iki maždaug 17%. Nektaras virsta medumi maždaug per 1-3 dienas. Būtent dėl to medus negenda, nes 17% vandens koncentracija meduje yra mažesnė negu bakterijose ar grybuose. Taip pat vanduo meduje nėra aktyvus, tai yra jis nepadeda meduje daugintis mikrobams. Įdomu, kad seniausias medus rastas viename senovės Egipto kape buvo nesugedęs ir vis dar valgomas, nors jam buvo daugiau nei 3000 metų.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Everything's fine.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1950-ųjų spalio 3-osios naktį Juozas Lukša Daumantas su Benediktu Trumpiu Rytu ir Klemensu Širviu Sakalu iš amerikiečių dvimotorio lėktuvo Dakota desantavosi Žygaičių miškuose. Taip partizanai grįžo į Lietuvą. Lukša pokariu buvo vienas iš Lietuvos partizanų vadų, kelis kartus prasiveržęs į vakarus perduoti žinę apie kovojančią Lietuvą. Jis žuvo patekęs į pasalą per sušaudimą 1951 rugsėjį Garliavos apylinkėse, netoli Kauno. Partizano palaikai iki šiol nerasti. Konspiracijos tikslais Lukša naudojo ne vieną slapyvardį. Ir Vyčio, Skirmanto, Kazimiero, Armino, Kestučio, Skrajūno, Miškinio, Mykolaičio ir kitus. Juozo Daumanto slapyvardžių jis parašė atsiminimų knygą Partizanai už geležinės uždangos.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: EZFM. Gyvenk be įtampos.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Ilgiausiai faraonui užbuvo Pepis II. Jis valdė 94 metus. Apie 2284 metus prieš Kristų vos 6 metų Pepis II užėmė senovės Egipto sostą ir išbuvo valdžioje ne vieną dešimtmetį. Pasak senovės Egipte sudaryto šalies vadovų sąrašo, Pepis soste sėdėjo maždaug 94 metus ir jis yra laikomas ilgiausiai valdžioje išbuvusiu Egipto faraonu. Kituose šaltiniuose nurodoma, kad jis valdė vis tik 62 ar 64 metus. Tokiu atveju ilgiausiai valdžiusio faraono titulas turėtų atitekti Ramziui II, kuris išbuvo soste 67 metus. Trečioje vietoje yra Kleopatra II. Ji valdė 61 metus.
0: EasyFM. Gyventi

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Emanuelis Makronas tapo pirmuoju per pastaruosius 20 metų Prancūzijos prezidentu, užsitikrinusiu antrąją kadenciją. 2002-aisiais tai pasiekė Žakas Širakas, sutriuškinęs Marin Le Pen tėvą. 44 metų centristo Emanuelio Makrono pergalė užkirto kelią prie šalies vairo stoti jo varžoviai kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marin Le Pen. Pastaroji greitai pripažino pralaimėjusi, bet atrodė neketinanti nuleisti rankų, nes per šiuos rinkimus Le Pen pasirodė geriausiai nuo savo politinės karjeros pradžios. Iki šiol joks Prancūzijos kraštutinės dešinės kandidatas nebuvo surinkęs daugiau kaip 40% balsų. 2017 metais Makronas įveikė Le Pen 66% prieš 34%, o jos tėvas mėginęs išversti iš posto Širaką gavo mažiau kaip 20% balsų.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: 1996-aisiais IBM kompiuteris Deep Blue pirmą kartą įveikė pasaulio šachmatų čempioną Garį Kasparovą. Tai buvo apskritai pirmoji mašina įveikusi šachmatų čempioną. Vis dėlto Kasparovas laimėjo 3 mačus ir lygiosiomis, pabaigė kitas 2 rungtynes. Įveikdamas Deep Blue bendru rezultatu 4-2. Mačas baigėsi 96 metų balandžio 17-ąją, o prasidėjo vasario pradžioje. Įdomu, kad pagaminta kompiuterinė sistema buvo praminta Deep Thought, pagal kompiuterį tuo pačiu pavadinimu iš filmo Keliautojo kosmotopu vadovas po galaktiką. Šio projekto pagrindu ir gimė Deep Blue. Pavadinimas yra žodžių žaismas iš Deep Thought ir Big Blue. Big Blue yra IBM neoficialus pavadinimas.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Įsijung į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas pirmųjų lietuvių apsilankiusių Kretoje buvo LDK didikas Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Knygoje apie Graikiją rašo Andželika ir Rimvydas Laužikai. Kelionė į Šventąją Žemę iš Nesvydžiaus jis pradėjo 1582-aisiais ir sugrįžo po 2 metų. Į Kretą jis susuko 2 kartus, vykstant į Šventąją Žemę ir grįžtant atgal. Didikas pastebėjo, kad Kretos įdomybė ta, jog sala dalyjama į 2 dalis kalnų grandinės, besitiesiančios iš vakarų į rytus. Būtent todėl šiaurinėje ir pietinėje salos dalyje klimatas yra visiškai skirtingas. Radvila rašė taip. Tuo metu, kai Kortinoje jau 8 dienos po javapjūtės, prie Kandijos dar viskas laukuose.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžioji dalis nuo 1940 iki 45 iš Vokietijos išvežto aukso buvo nacių grobis. Visų rūšių auksą teisėta ir vokta vokiečiai gabeno į tą pačią vietą Šveicariją. Suskaičiuota maždaug 349 tonos gryno aukso. Jis vertas beveik 1,5 milijardo eurų. Baisiausia aukso rūšis – mirusiųjų auksas. Tai nacių koncentracijos stovyklose išplėštas kalinių turtas ir dantys. Tačiau apie mirusiųjų auksą tikslių duomenų nėra. Vienas prancūzas dantų gydytojas dirbė specialiame padalinyje Aušvice. Liudinamas atskleidė, kad buvo išplėšta 17 tonų aukso vien iš kalinčiųjų dantų.
2: Reklama.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis oficialus olimpinių žaidynių talismanas buvo Taksas Valdis, sukurtas 1972 metų vasaros olimpinėms žaidynėms Münchene. Taksas, populiari šunų veislė Vokietijoje, reprezentavo varžybose dalyvaujančių atletų savybes – veržlumą, ištvermę ir vikrumą. Šunelis turėjo būti nuspalvintas olimpinių žiedų spalvomis, kurios yra mėlyna, geltona, žalia, raudona ir juoda. Tačiau dizaineris pasirinko kitokias, švelnesnės spalvas – mėlyna, gelsvai žalia, žalia, oranžinė ir geltona. Pastelinės spalvos atspindėjo olimpinių iškilmių linksmybės ir džiaugsmą, o juodos ir raudonos spalvų buvo atsisakyta, nes jos asociavosi su nacių simbolika. 1972 metų Müncheno vasaros olimpinių žaidynių talismano Takso Valdi autorius vokiečių dizaineris Otlas Eicheris taip pat sukūrė kompanijos Lufthansa ženklą.
2: Reklama. Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Už rūkymą lėktuve maksimali bauda – $25,000. Anksčiau lėktuvuose buvo galima rūkyti. Dalis žmonių tokį leidimą vis dar atsimena, tačiau kiti yra matę tik filmuose. Įdomu, kad rūkyti šiais laikais draudžiama ne dėl saugumo, o dėl kitų keleivių komforto ir sveikatos. Jungtinių valstijų oro linijose draudimai rūkyti pradėti taikyti nuo 1988-ųjų, o 2000-aisiais metais buvo uždrausta rūkyti visuose skrydžiuose. Tam kurį laiką priešinosi tabako kompanijos, tačiau dabar tokių priešinimųsi nepasigirsta.
0: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Berlyno menininkas atliko performansą, kurio metu apgavo Google Maps sistemą. Tuščiomis gatvėmis traukdamas karutį, kuriame buvo 99 telefonai, Simonas Vekertas nulaužė Google Maps'us. Sistema, reaguodama į mobiliuosius telefonus, lėtai judančius per tiltą, žemėlapyje pažymėjo, kad susidarė didžiulės spūstys, nes keliu lėtai juda didžiulis autobusas. Tačiau tuščia gatve ėjo Vekertas. Menininkas sukūrė virtualų fiktyvų srautą, todėl žemėlapių programa nukreipė vairuotojus kita kryptimi. Paradoksalu, kad performansą menininkas atliko prie pat Google atstovybės Berlyne. Žemėlapis nėra reali teritorija, o dar viena tikrovės versija, tvirtino vyras, cituodamas semantiką Alfredą Koržipskį. Menininkas 99 išmaniuosius telefonus išsinuomojo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dažnai keliaujate? EasyFM nori keliauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Filmo draugai idėją sugalvojo geriausi draugai Marta Kaufman ir Davidas Kreinas. 1993-aisiais idėja kaip serialą, kuri pasakoja keleto draugų gyvenimo istorijas, jiedu pristatė Warner Brothers vadovybei, kuri iškart patvirtino serialo kūrimo darbus. Iš pradžių buvo planuojama, jog serialo centre žiūrovai išvys 4 pagrindinius personažus – Monika, Rosa, Rachel ir Joe. Phoebe ir Chandleris turėjo tapti antrojo plano veikėjais. Buvo planuojama, jog Monika ir Joe taps pagrindinė serialo pora. Aktorių atrankoje buvo nuspręsta, kad Courtney Cox atliks Rachel vaidmenį. Tačiau perskaičius scenarijų, moteris nusprendė, jog Monikos vaidmuo jai kur kas artimesnis.
2: Reklama.
3: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Visatoje yra trys pagrindiniai galaktikų tipai – spiralė, elipsė ir netaisyklinga. Mūsų paukščių tako galaktika yra spiralinė. Mums matomoje visatoje gali būti beveik 100 milijardų galaktikų. Vien paukščių takas apima nuo 200 iki 400 milijardų žvaigždžių. Seno žvaigždės miršta, o naujos gimsta visą laiką. NASA skaičiavimais paukščių takas per metus pasipildo 7 žvaigždėmis.
4: FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina. Pirmasis oficialus Formulės 1 čempionatas buvo surengtas 1950 metais. Pirmasis lenktynių etapas vyko gegužės 13 dieną Didžiosios Britanijos Silverstone trasoje. Rengiantis pirmajam Formulės 1 čempionatui, Tarptautinė automobilių sporto federacija sudarė sąrašą spalvų, kuriomis pagal nacionalinę priklausomybę buvo dažomi automobiliai. Italų mašinos buvo raudonos spalvos, anglų – žalios, prancūzų – mėlynos, vokiečių – sidabrinės, amerikiečių – baltos ir mėlynos spalvų. Jei prie vairo turėjo sėstis kitos tautybės lenktynininkas, tai ant bolido būdavo piešiama atitinkamos spalvos juostelė, o vėliau maža lenktynininko šalies nacionalinė vėliava. Tokia tvarka galiojo iki 1968 metų. Vėliau automobilių spalvas ir atributiką ėmė diktuoti rėmėjai, komandų savininkai ir automobilių gamintojai.
1: EasyFM.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ilsitės? EasyFM nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ever love.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Stipri kariuomenė.
1: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Ketvirtadienis ir vėl su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano laidos svečias kapitonas Mantas Gricius. Kapitonas Mantas Gricius yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas ir su juo mes šiandien kalbėsime apie karių emocinį atsparumą. Kaip to yra mokomasi? Kalbėsime apie tai, kaip kariai mokosi valdyti įtampą, baimę, kaip atpažįsta artėjantį lūžį ir ko iš jų galėtų pasimokyti kiekvieną. Žmogus, gyvenantis Lietuvoje, nuo informacinio triukšmo iki nuolatinės karo baimės. Kapitone, pradėsiu nuo to, kad mes su jumis užkulisiuose ir pasimsiu mūsų klausytojus ir žiūrovus į tuos užkulisius, vakar labai aiškiai apsitarėme, kad šita laida jokių būdų nebus... Na, nei maloni, nei lengva. Mes su jumis pakalbėjome, kad na, nenorėtume dar vienos laidos apie bendrus dalykus. Štai pakvėpuokite, štai pažiūrėkite pro langą, štai susitvarkykite pats, na ir viskas bus gerai. O jūs sakėt, kad na, vis dėlto reikia kalbėti taip, kaip yra. Realybė yra kitokia, realybė yra jokių būdų. Nerožiniai vienaragiai šokinėjantis gražioje žalsvoje pievelėje. Todėl kalbėsim, na, nevyniodami nieko į vatą, kaip ir susitarėme. Tamsta, sakykit, prašom, emocinis atsparumas, psichologinis atsparumas, visi tie atsparumai, kažkokios ten jų įvairios formos ir visoki kitoki dalykai. Ar nenusibodo mūsų visuomeniai gyventi, girdėti tuos pačius, na, reikia stiprinti psichologinį atsparumą, kaip po galais jį stiprinti, nu tai čia labai sudėtinga, kažkokiu reikia ilgų ir sudėtingų procesų, sistemų ir taip toliau, taip toliau. Bet aš žinau, kad aš klystu ir aš žinau, kad jūs mane pataisysite. Tai kas yra tas psichologinis atsparumas ir kaip jį vis dėlto stiprinti?
3: Tai sveiki visi, tai psichologinis atsparumas, jeigu žiūrėtumėm, tai iš esmės yra atsistatymas po tam tikrų sukrėtimų. Na, tai gali būti emociniai, fiziniai sukrėtimai. Ne? Tai reiškia, kaip žmogus geba, ne? Jeigu žiūrėtumėm, psichologinis atsparumas apima daug dalykų. Emocinį, ne? Tai emocijas ir jausmus, apima mūsų fizinį atsparumą, mūsų mentalinį, protinį atsparumą, kaip mes susitvarkom su savo mintimis, su savo elgesiu. Ne? Tai visa tai sueina į mūsų psichologinį arba mūsų psichikos, ne? Sveikatos dalies atsparumą. Ir taip, iš esmės, jeigu žiūrėti paprastai, tai mes esam atsparus. Nes esam čia, esam gyvi, esam sugebam išbūti, išgyventi dieną, susirasti, patenkinti bazinius ir ne tik poreikius. Ir tam bendram dalykui išgyvenimui mes esam atsparus. Ne? Tik tai klausimas, o kaip bus tose situacijose, kur mes nesam pratę, tai yra nesam komfortiškose situacijose, nesam toj įprastoj savo buityje. Ir ten jau tada reikia tam tikrų įrankių, ne, tam tikrų patirčių, tam tikrų mokymų, kad mes prisitaikytumėm, ne, o psichologinio atsparumo tas toks žodis pagrindinis yra lankstumas. Ne, tai reiškia, ne kad aš kažkaip iškentėsiu, o aš lankščiai prisitaikysiu prie situacijos, kad ir kokia jai būtų, kad ir kokia sudėtinga, tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek kitais aspektais.
2: Bet aš nenoriu. Man labai patinka gyventi toj komforto zonoj, kurioje aš gyvenu ir aš nenoriu to karo ir aš nenoriu to lankstumo, aš noriu galvoti apie savaitgalį ir steikus savo sodyboje ir aš

0: nenoriu lankščiai mąstyti jau dabar. Ką pasakytumėt, ar ką sakote tokiems žmonėms, kurie turi tokį mąstymą?
1: Tai jeigu žmogus sugeba savaitgalį atsipalaiduoti nuo visų savo gyvenimo rūpesčių ir pabūna gamtoj ir kepa mėsą, tai yra nuostabu, nes tai irgi yra psichologinis atsparumo viena iš detalių, tai yra mokėti atsipalaiduoti. Tai yra, jeigu mes būtumėm pastoviai įtampui, pastoviai galvotumėm apie kas nutiks blogai, apie karinius dalykus, kad ten kažkas bus mano šeimai blogai, kad ateis karas ir čia mus visus nušluos, jeigu aš taip galvosiu, tai mano psichika perdė. Na, tai aš per daug įtampos patirsiu ir čia jau nebebus apie lankstumą. Na. Tačiau jeigu aš visiškai nesiruošiu realiai grėsmėm, nuo kurios ne nuo manęs priklauso, aš negaliu kontroliuoti nei agresyvaus kaimyno, na, ar tai būtų valstybinių lygmenių, ar šalia manęs esantis gyvenantis, aš jo negaliu kontroliuoti, na, bet aš galiu kontroliuoti save, ką aš galiu pasiruošti, kad man būtų saugiau, na, ir aš žinočiau, ką daryčiau, o kas jeigu. Na, tai jeigu aš nesiruošiu ir neigiu, na, tai vengimo strategija taip yra viena iš mūsų psichikos apsauginių strategijų. Tačiau ji mus įvaro į tokį kampą, kur mes tada neigiam dalykus, kad jie vyksta, na, kad gali kažkas atsitikti. Na, tai čia yra tas pats, kas neigti, kad aš galiu susirgti, kad aš galiu mirti, nebūtinai apie karą kalbant, civilinius dalykus. Na, vat, eismo įvykiai, įvairios kitos negandos lygos. Na, tai mes irgi esam, dažnai stengiamės vengti, kad man taip neatsitiks. Na, ir tai viskas yra gerai, kol... Kaip sakyt, viskas yra tam tikrose ribose. Na, tai yra, kad aš, kai pradedu neigti realius esamus dalykus, na, yra blogai, arba prisigalvoju daugiau negu yra faktai.
0: Tamsta, tu jau pat eisime prie kario ir prie, na, stipraus kario, tvirto kario, bebaimio kario archetipo. Tačiau paaiškinkite klausytojams, kodėl jūs man vakar paliepėte mūsų pokalbio metu pirmiausia susitvarkyti savo kambarį?
1: Aha.
0: Aha.
1: Susitvarkyti savo kambarį ateina iš citatos, tai yra Petersono citata, kad pirmiausia reikėtų susitvarkyti savo kambarį, tai yra, kai mes daug dėmesio kreipiam, kaip mes jaučiamės, kaip mums blogai, kaip mes kažko negalim, yra viena iš strategijų, yra veikti. Na, tai yra įveiklinti mūsų kūną, mūsų psichiką, taip nukeliant dėmesį nuo nerimo, nuo perdėto minčių srauto apie katastrofinio mąstymo į tam tikrą veiklą. Na, tai Petersonas sakė, eikit susitvarkykit savo kambarį. Ne? Kariuomenė sako, visuotinės gynybos principas sako, šeimos, ne, turėkit 72 valandom. Maisto, medicinos, vandens, jeigu galima, elektros. Na, tai irgi yra, vat, nu, eikit susitvarkykit. Tai yra, pasiruoškit, kaip ir kiekvienas karys. Ne? Kiekvienas karys su savim turi irgi turėti trim dienom, ne, maisto, vandens, šovinių ir panašiai.
0: Tai ką aš iš jūsų girdžiu, tas psichologinio, emocinio atsparumo stiprinimas, ką mes vakar jau su jumis šnekėjom prieš laidą, nėra kažkokia ypatingai sudėtinga struktūra, sistema, nesuvokiama, kur žmogus galėtų sakyti, ai, čia ne man, čia per daug, čia aš nieko nesuprantu, o viskas prasideda nuo elementarių paprastų dalykų.
1: Realiai.
0: Eik, susitvarkyk savo kambarį.
1: Realiai. Viskas prasideda nuo rutinos. Na, rutina, kai aš žinau, kada aš keliuosi, kokio aš keliu važiuoju į darbą, į tarnybą, na, kur aš valgysiu, ką veiksiu po tarnybos, kokio darbinės užduotis man reikės atlikti, tai žmogų nuramina. Na, tai reiškia, kad kariuomeniai, kare, tie patys ukrainiečiai dalinasi. Vienas pagrindinių dalykų yra rutina.
0: Rutina.
1: Jeigu aš susidedu rutiną, jeigu aš žinau, kas po ko, kaip atsitiks, na, tai mane ramina. Na, tai aš žinau. Tai nebus kažkas labai naujo. O jeigu ir bus, na, tai nebus, nu, per daug naujų dalykų.
0: Mhm. Kare jūs paminėjote Ukrainą, Ukrainos karius, tai aš pridėsiu, kad kare yra labai svarbu ir humoras, tai aš leisiu trupučiuką pajuokauti, kad apie rutiną, kokiu keliu aš važiuosiu į darbą, gali kalbėti tik tai žmogus, vilniečiams žmogus negyvenantis Vilniuje, nes mes, man atrodo, Vilniuje nebežinom per kamščius, kuriuo keliu šalikelė važiuosime į darbą. Tik priminsiu trumpai, kapitonas Mantas Gricius šiandien pas mus atvyko iš Kauno. Tamsta dar vienas dalykas, labai svarbus dalykas, kurio nenorėčiau pamiršti ir į kurį labai norėčiau atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, yra, na, pokalbiuose tarsi ir nekaltas nutinkantis dalykas. Man tai tu žinai, man čia blogai, aš bijau, Jėzus Marija, čia karas, dronai skraido, o man tas smildai sako, taigi tu nebijok, taigi viskas, nu, ko tu čia dabar jaudinės, viskas bus gerai. Tamsta, sakykite, prašom, kodėl, aš išmokau tai iš Lietuvos kariuomenės, kodėl žmogui negalima sakyti, viskas bus gerai?
1: Ir negalima sakyti, nebijok. Bijok, Milda, bet bijok tik tai tiek, kad tai mobilizuotų tavo vidinius instinktus išgyventi. Na, tai yra ruoštis. Jeigu žmogus visiškai nebijotų, na, sakytų, man vienodai, kaip čia kas vyksta, jis būtų nepasiruošęs. Na, tai reiškia, jo tikimybė išgyventi, na, sumažėtų.
0: Ne tik, kad turbūt su tikimybė išgyventi sumažėtų, jisai tam tikros situacijos metu taptų labai greitai našta kitiems ir pavojus kitiems.
1: Taip, mes turim mažyčius vaikus, kurie nebijo, ne? Jie nežino, ką reiškia kristi nuo aukščio, nudegti, prikišti pirštą prie degančio žvakės. Jie nebijo. Ne, bet žmogus, kuris nejaučia baimės, yra, nu, tai yra vienas iš mūsų išlikimo instinktų ir ačiū Dievui, kad mes bijom, bet ne tiek, kad kiltų panika, kad mes negalėtumėm veikti. Ne, tai yra vat, ta sveika streso baimės lygis mus mobilizuoja, ne, ir tikiuosi ir jūs, Milda. Ne. Ir ar viskas bus gerai? Nu, greičiausiai nelabai. Na, turiminiai, kad mes susitvarkysim, kad šiandien aš, ne, kitą dieną kažkokie kiti žmonės bus šalia ir mum padės, ne, kad jūs, aš, mes nebusim vieni. Va, yra tie žodžiai, kurie ramina mūsų psichiką. Na, mūsų smegenys išgirsta, kad aš esu ne vienas, ne, yra su manim. Jeigu kažkas atsitiks, to, ko aš negaliu kontroliuoti, tokiu atveju aš turiu komandą, aš turiu artimuosius, aš turiu kolegas ir mes kartu tvarkysimės. Ne? Todėl va, tas kariuomenės skaičiaus didinimas, privalomosios karo tarnybos atnaujinimas prieš 11 metų, visuotinės gynybos modelis, apie kurį vis daugiau kalbam, kad nu, kiekvienas turi savo rolę ir tai rodo, kad nu, ne tai, kad mes nieko nedarom ir viskas bus gerai. Ne, mes kartu ruošiamės.
0: Kažkaip praeis pro šalį.
1: Jo, mes ruošiamės tam, kad mums visiems būtų truputėlį geriau. Na,
0: ačiū Jums, o aš dar galbūt šitą viskas bus gerai nukelsiu į civilių lygmenį, ką aš būtent iš Lietuvos kariuomenės išmokau. Labai geras klausimas, aš dalyvavau tokiuose mokymuose, kur, na, tie kariai sakydavo ten labai sunkioj situacijoj, ten imituotos tos situacijos buvo kitam kariui, ten sužeistam ar be panikos ištiktam. Tu viskas bus gerai, viskas bus gerai. Ir instruktorė, karo psichologė taip pat, jinai sakė, ar tu pažadi žmogui, kad viskas bus gerai, ar tu už savo žodžius gali atsakyti? Ir man tas labai, labai, na, išliko kažkaip įsirėžę į atmintį, nes iš tiesų mes labai tą, ai, tu čia, žinai, viskas bus gerai, mes tuo labai lengvai mėtomės. Tamsta, žingsniuokime prie to kario archetipo. Stiprus karys, bebaimis karys, o ypač jeigu kalbame apie vyrą karį. Ir sakykit, prašom, kiek tai va toks, na, lengvas, o gal visiškas idealizavimas, ane, kiek tai kenkia pačiam kariui ir kariuomeniai. Aš paaiškinsiu savo klausimo esmę. Kodėl aš pradėjau grįžus po pirmo karto iš karo rašyti apie mano karius, apie mano pulką, tuometinį batalioną, taip norėdama pademonstruoti, kad, na, tas viskas bus gerai, jie ten iškęs, jie ten iš kitokio molio drėbti, na, kad tai nėra tiesa. Ir tai yra toks lengvas mūsų pačių savęs apgaudinėjimas. Man dėl to nieko daryti nereikia, jie ten patys. Taip pat iš to man ir kilo klausimas, kiek va toks mūsų kaip visuomenės idealizavimas, karo idealizavimas, kad jis nei jis ko bijo, jis ten, nei galiausiai jam šalta, nei jam ko reikia. Vat aš iš ukrainiečių karių perėmiau tą, nes mes čia sėdim didvyriai ir jiems ten nieko nereikia, jiems nei šalta, jiems nei baisu, jiems ir šalta, ir buitis ta pati, ir baimė ta pati, ir vaikai auga, ir paskolos, ir viskas. Tai vat gal apie tą linkmę pasišnekėkime.
1: Tai kai vesdamas mokymus, aš klausiu karių, ar jūs žinot, kaip reaguos jūsų kūnas? Kaip reaguos jūsų kūnas ūmaus streso reakcijos metu, mūšio streso metu, kai bus sudėtingos situacijos, kuriuose jūs nesat buvę. Kaip reaguos mano kūnas tokiose situacijose? Aš nežinau. Galbūt aš bėgsiu, gal rėksiu, gal krisiu ant žemės. Kaip reaguos mano kūnas? Aš nežinau, nes tai yra pirma impulsyvi mano instinktyvi reakcija. Ar tai, jeigu aš sureaguosiu neadekvačiai kažkaip tą pirminį kartą, ar tai reiškia, kad aš esu silpnas, negebantis, neatsparus ir kažkoks nefunkcionuojantis? Ne. Pagrindinis dalykas yra, o ką tu su tuo darysi? Na, tai yra, kokia bus tavo antrinė reakcija? Kaip tu, nes pirma, šokas bus visiems. Ypač pirmą kartą susiduriantiems su vienais arba kitais stresoriais. Tačiau vėliau, po to, kariai, civiliai, jie prisitaiko. Vat vėl kalbam apie tą psichologinį atsparumą, kad prisitaikymas, nesvarbu kokia situacija, kad ir kiek jis sudėtinga, aš arba prisitaikau, arba neprisitaikau. Jeigu žiūrėt visiškai egzistenciškai, arba išgyvenu, arba neišgyvenu. Tai reiškia, mes nekalbam apie komfortą, kalbam apie karį, kuris gali išlikti stiprus, tai ne tai, kad stiprus ten fiziškai, kaip mes įsivaizduo, funkcionuojantis. Pagrindinis tikslas, kai mes ruošiam karius, mokom karius, kad streso, didelio streso, mūšio streso metu, jie išliktų funkcionalus. Tai reiškia, sugebėtų judėti, sugebėtų pulti, sugebėtų ginti, sugebėtų pasirūpinti savimi, kitais ir panašiai. Ir tai yra pagrindinis skirtumas nuo civilinės pirmos psichologinės pagalbos. Nes civiliniai pirmoji psichologiniai pagalbai pagrindinis tikslas yra žmogų, kuris patyrė kažkokį jaudinantį įvykį, ar tai būtų gamtos kataklizmą, ar terorizminis aktas, ne, tai yra perkelti į saugią aplinką ir tada jam teikti pagalbą. Kare saugios aplinkos nėra. Na, tai va čia yra pagrindinis skirtumas nuo civilinių dalykų arba nuo streso karo metu nėra saugios aplinkos. Tai reiškia, mes negalim žmogom apkamšyti ir saugiai palikti. Mes turime išmokyti jį nepaisant realiai visko, ne, grubiai, judėti pirmin. Ne, tai yra veikti, funkcionuoti, nes dabar reikia išgyventi.
0: Ir galbūt aš čia papildysiu tai, ką mes turbūt giliau nebeturėsim laiko leistis, bet gal keliais žodžiais vis tiek apibrėžtumėt. Jūs vakar labai ruošiantis pokalbiui labai gerai aiškiai atskyrėt. Kalbam apie psichikos sveikatą taikos metu ir kalbame apie psichikos sveikatą kare. Ir pagrindinis skirtumas, ką jūs sakė, tai yra taikos metu mes kalbame apie komfortą, apie gėrį, apie malonumus. o jau kažkokios stresinės ypatingai situacijos ar to pačio karo metu, jūs sakėt, pagrindinis ir esminis dalykas yra, kad aš, nesvarbu, turbūt ar aš karys, ar aš civilis, kad aš išlikčiau funkcionalus.
1: Taip, arba kad aš išgyvenčiau. Na, ten nebus malono, ten nebus komforto, ne, net nekalbant apie karą, ne, gaisras, ne, situacija, žmonės gelbėja savo daiktus, panikuoja, emocijų daug, ne, atvažiuoja tarnybos, chaoso daug, bet pagrindinis dalykas ir yra, kad tokiu atveju mes nekalbam, kad ten yra malonu. Nesakom, va kaip čia būtų smagiau, ne, tie patys ugniagesiai gelbėtojai eina, rizikuoja savo gyvybę kartais, yra išmokę veikti tokiose situacijose, kad veiktų ir išliktų, gelbėtų žmonės, turtą ir panašiai. Tai čia tose, taip, stresinėse, kritinėse situacijose mes kalbam apie tai.
0: Neužilgo darysime pertrauką, prieš pertrauką galbūt dar pagrįžkime prie tai, ką jūs trupučiuką jau palietėte, bet man svarbu, kad dar tokį atskirą išskyrimą padarytume ir jūs užsifiksuotų klausytojų ir mūsų žiūrovui, ką jūs sakėt. Kontroliuok tai, ką gali kontroliuoti. Ir mes galime kontroliuoti be galo daug, ne? Mes galime kontroliuoti save, savo fizinį pasiruošimą, savo emocinį pasiruošimą. Ir jūs atkreipėt dėmesį, kad na, agresyvaus kaimyno nesvarbu, ar valstybės, ar tavo kaimelio lygmenyje kontroliuoti mes negalime. Ar jums netrodo tamsta, kad mes kartais labai norime išbėgti prieš traukinį? Mes norime kontroliuoti tą agresyvų kaimyną, taip numesdami tą fokusą nuo paties savęs, ai, nu ką aš čia galiu, ką aš čia vargšiukas, nieko aš čia nesukontroliuosiu, tai aš vat geriau metuosi ant to, ko aš negaliu kontroliuoti.
1: Tai mes dažnai tikimės, kad tarnybos sutvarkys, ne, jeigu kaimynas, ne, kai su policija, mes kitų dalykų stengiamės nukreipti dėmesį, bet jeigu grįžtant prie principo kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti, ne, tai yra vienas iš tų principų, ką tikrai kiekvienas žmogus atsidūręs kritinėje situacijoje gali panaudoti savo, tai yra vat, būtent, ką aš galiu kontroliuoti. Jeigu atsitiko nelaimė, aš negaliu negali nebeatsitikti.
0: Atgal,
1: ne, kaip sakai, negaliu atmatyti, ne,
0: tai, atsukti kaip
1: atsukti,
0: filmą.
1: Jo, tai ką aš galiu kontroliuoti, mes aplinkos mes nedaug galim kontroliuoti. Savo emocijas, savo, netgi savo būseną, savo mąstymą, savo elgesį aš galiu kontroliuoti, bet tai nepasidaro savaime. Tai nėra įrašyta mums gimstant, mes turim galimybę tą išmokti, ruoštis įvairioms situacijoms tiek civiliniam taikos mete, tiek karinėse arba karo metu.
0: Ačiū Jums labai, kapitone. Šiandien Jums kalba iš Kauno atvykęs Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Mes padarysime trumpą pertrauką 052-431-431. Paskambinkite pertraukos metu mums į studiją, jeigu norite tiesiogiai paklausti tiesiai kažko kapitono, arba jeigu nenorite mums skambinti, tai kaip visuomet, savo baimių, savo džiaugsmų, savo jūsų, tai yra baimių ir džiaugsmų ir komentarų laukiame mobiliojoje programėlėje.
2: Stipri kariuomenė. Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Čia Easy FM.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Kapitonas Mantas Gricius atvyko šiandien pas mus net iš Kauno ir kalbame apie karių emocinį atsparumą, kaip to mokomosi ir žinoma, ko galim šiandien mes visi civiliai pasimokyti iš to. Kapitonas yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas. Tamsta, sakykite, prašom. Psichologinis atsparumas. Vėlgi grįžtu prie tų labai, labai dažnai girdimų sąvokų. Tačiau psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė. Šito derinio mes nedažnai išgirstame. Ką psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė turi bendro?
4: Tai pirmiausia, vėl, ko baigiam prieš pertrauką, na, tai ką aš galiu kontroliuoti? Yra aš, ką galiu kontroliuoti. Ne kas vyksta aplinka, ne kažkas, kas manim pasirūpins, kas yra be galo svarbu. Tačiau asmeninė atsakomybė mus apsaugoja nuo to tokio aukos pozicijos, kad vat, kažkas atsitiko ir aš nieko negaliu padaryti. Na, tai vat, mes kalbam ir mokinam ir to kritinio mąstymo ir kaip ir konstruktyvaus mąstymo, kad nėra situacijų, kad aš nieko negaliu padaryti greičiausiai. Ne, galiu kažką padaryti, galiu kažkaip sureaguoti, o jeigu pats negaliu, tai galbūt galiu tam ruoštis arba ruoštis tada, kada negalėsiu. Ne, kad jeigu man kažkas atsitiks, tai reiškia, aš negaliu vienas išeiti į užduotį. Ne, mes kariuomenį daugiausiai kad veikia ne po vieną karį. Ne, tai reiškia, aš, jeigu man kažkas atitiks, reiškia, manim kažkas pasirūpins, bet tuo aš turiu pasirūpinti dar prieš tai. Ne, tai reiškia, mes galim sukontroliuoti nemažai dalykų. Taip pat vat, būtent prisimdami asmeninę atsakomybę.
3: Mes atrodo, lietuviai nelabai apskritai mėgstam tos asmeninės atsakomybės.
4: Nes tada reikia kažką daryti.
3: Tada reikia kažką daryti, o mes mėgstam labiau, man atrodo, skūstis. Čia toksai tarp eilučių mano pastebėjimas. Tamsta, sakykit, prašom, nuo ko prasideda vis dėl to konkrečiai kario emocinio atsparumo stiprinimas? Ar yra tokia, vat, na, kažkokia programa, šiandien mes pradėsim karių emocinį, stiprinti karių emocinį atsparumą. Ar tai yra procesas, kuris jau savaime šauktinis, pašauktas naujai žmogus, jis atsiduria kitoj situacijoje, jam svetimoje situacijoje ir panašūs dalykai. Ir galbūt iš karto antrą klausimą, nes bus galbūt lengviau nuvairuoti. Kvėpuok, Jėzus Marija, tu tik kvėpuok, tu tik nepamirš kvėpuot. Man asmeniškai čia, kai man sako kvėpuot, tai man atrodo, kad eik tu peklon su visais savo kvėpavimais, užknisai, man blogai, kokie čia dar kvėpavimai. Tai sakykit, prašom, ar tas kvėpuok iš tikrųjų veikia, ar tai yra ten koks nors madingas šį abrakadabrai ir panašus dalykai, ir galbūt yra kiti kažkokie pratimai konkretus, kiek žinau, yra keturtakčio variklio principas ir kiti dalykai, kuriuos mes kaip civiliai galėtume iš jūsų karių, vat, na, sakykim, tokį kaip ir pradžiamokslį pasimti ir prisitaikyti savo.
4: Tai pradėkime iš eilės. Tai užsiminėt apie privalomosios pradinės karo tarnybos karius, ne, kurie šaukiami tarnybai. Ne, tai jie išgyveno didžiulį pokytį savo gyvenime. Ne, tai reiškia, palieka mokyklą, dabar dažniausiai jau po mokyklos tiesiai ateidami, palieka savo namus, palieka savo aplinką, savo rutiną, savo dienos, kažkokius darbus, linksmybės ir panašiai ir atkeliauja į kariuomenės sudėliotą tvarkaraštį, visą metodiką, bazinį kursą ir panašiai. Ir tai yra didžiulis pokytis, bet kuriam žmogui. Visais laikais, net ar tai dabar, ar prieš 100 metų, atėjimas į karinę tarnybą buvo didžiulis pokytis, O mes kalbėjom prieš tai, kad psichologinis atsparumas yra mokėjimas prisitaikyti prie pokyčių.
3: Mm-hmm.
4: Na, arba nekomfortas. Na, tai reiškia, viskas, kas pasikeičia žmogaus gyvenime, kelia stresą. Kontroliuojama stresą. Kontroliuojamo streso metu žmogaus psichologinis atsparumas tvirtėja, auga, jis bando prisitaikyti, išlikti. Na, tai va tam jaunuoliui atėjusiam į pradinę privalomą karo tarnybą, irgi pirmos keletą savaičių būna didžiulis iššūkis prisitaikyti prie tvarkos, maisto, miego režimo, fizinio krūvio, daug didžiulių pokyčiai. Ir tai jau augina jo asmeninį, psichologinį, fizinį ir visus kitus atsparumus, kas sustiprina jo psichiką. Nu, tai viena atėjimas tai padaro. Viena dalis. Antra dalis yra jau karinių dalykų arba kaip vadinama, kompetencinis atsparumas. Tai yra kariai yra mokomi, treniruojami taktinių dalykų, susiruošti, ekipuoti, taktiškai judėti, apsiginti, išgyventi krūvą įgūdžių, kurie kelia mano kaip žmogaus kompetenciją arba kaip kario kompetenciją išgyventi. Tai reiškia, kuo aš daugiau išmoksiu, tuo didesnė tikimybė, tuo aš savim labiau pasitikėsiu, tuo mano psichika pasitikės manim ir netiek panikuos. Na. Tai vien taktinis ruošimasis, ką daro kariuomenė, ruošiasi karui. Na, pats pagrindinis dalykas, tai visas pasiruošimas, kompetencijų kelimas irgi yra apie tai. Ir trečias blokas, kai jau mes kalbam apie konkrečiai į psichologinio atsparumo ugdymą, ką daro mokymo įstaigos ir ką daro psichologai, tai mes jau antri metai vedame psichologinio atsparumo mokymus operacijos rajone, tai yra mokymai, kuriuos buvo atvykę norvegai, mus išmokino visą mokymų programą, ką dabar naudoja daugelį Europos šalių, amerikiečiai, NATO šalis, tai yra Operation Resilience Training, operacinio atsparumo mokymai, kuriuose yra mokama įvairių dalykų nuo aplamai stresas ir kaip mes čia su juo tvarkomės, kaip ūmaus streso atveju galiu padėti sau ir šalia esančiam kolegai, kuris galbūt nustoja funkcionuoti, mokoma to pačio komandinio sutelktumo, mokomo darbo su sužeistaisiais ir su nukautų kūnų palaikais, su gedėjimo procesu. Ne, tai yra visa tai, kas mum padėtų iš tos emocinės, psichologinės pusės išgyventi. Na, ir ką patys kariai sako, wow, viena yra, kai aš mokausi taktinių dalykų, nu, ten judėjimo, šaudimo, gynybos, vienas dalykas. Antras dalykas, kai šalia to atsiranda sužeistieji ir mes bandom teikti pagalbą, dar reikia ir apsiginti treniruotėse, bet dar reikia ir sužeistaisiais pasirūpinti. Trečias momentas, kai aš dar turiu, kaip sakėt, stebėti, kaip jaučiasi mano kolegos, ar jie funkcionuoja.
3: Ne tie sužeisėjo, o kurie tiesiog su tavim yra mūšyje.
4: Visi, tai reiškia ir psichologinė plotmė ateina. Ne? Tai mes dar vieną plotmę įdedam į tą kuo realistiškesnės pratybos.
3: Ne?
4: Tai reiškia, bet irgi, kuo realistiškesnės pratybos, tuo yra pasiruošimas yra svarbus ir tie patys mokymai, psichologinio atsparumo mokymai susideda iš tam tikrų įgūdžių prieš užduotį, ką gali padaryti žmogus, tai yra pasiruošti iki, ką gali daryti užduoties metu ir kaip reikėtų jau susirinkti save, atsipalaiduoti, nukreipti mintis, palisėti, atgauti jėgas po užduoties. Ir čia galim keliauti prie jūsų klausimo apie kvepavimą. Na, tai kvepavimas yra pats pirminis dalykas, kai aš bandau padėti sau.
3: Mhm.
4: Na, tai reiškia, jeigu aš jau yra du atvejai. Vienas dalykas, kai aš pastebiu, kad mano įtampa kyla, Na, aš galiu, jeigu aš turiu laiko, aplinka yra pakankamai saugi, aš galiu, mes kaip vadinam, tą ilgąją formą, apie ką jūs minėjot, tai yra 4-4-4. Na, tai yra, kai per 4 įkvėpiu, per 4 sulaikau.
3: Sekundės.
4: Taip, 4 sekundės iškvėpiu, 4 sekundės iškvėpęs sulaikau. Na, tai ir taip padaręs 4-5-6 ratus, na, mes savo smegenim biologiniu grįžtamuoju ryšiu pasakom, kad situacija nėra tokia bloga. Ką tai reiškia? Ir apie tai dažniausiai žmonės nesusimasto, nes vat, kaip jūs sakėt, na, kad dažniausiai, kai mes ten supykstam arba kažkas atsitinka, mums sako, nu tai pakvepuok.
3: Jo, na, ir
4: kai išgirstam mes tokį pakvepuok, mūsų būna reakcija,
3: aš kad... Aš tau tuoj pakvepuosiu.
4: Neaiškink man kaip
3: jo,
4: čia.
3: Jo.
4: Bet mes kartais pamirštam ir nepažįstam savęs. Ne? Psichologija yra apie savęs pažinimą, kaip mano smegenim pasakyti, kad situacija nėra tokia tragiška arba nėra taip blogai. Nu, aš galiu sakyti, viskas bus gerai, bet nu, smegenys tuo momentu nelabai girdi.
3: Bet smegenys juk irgi yra linkusios mums meluoti.
4: Taip, ir tada mes einam prie gyvybinių parametrų. Na, kvepavimo ir pulso. Na, tai yra didelio streso metu mūsų kvepavimas pradeda dažnėti, pulsas pradeda irgi dažnėti, tai yra didėja. Sunormalizavę kvepavimą, tai yra lėtų gilių kvepavimų, galima naudoti keturtaktą variklių, kur 4-4-4-4. Padarius 4-5 serijas, mano kvepavimo dažnis natūraliai sumažės, mano pulsas vietoj to, kad kiltų, pradės mažėti, mano smegenys biologinių grįžtamojų ryšių skanuodamos mano kūną mato, kad buvo stresas, buvo pakilę rodikliai, dabar rodikliai pradėjo kristi, tai reiškia, stresas galbūt nėra toks jau didelis. Ne? Tai reiškia, aš pažįsdamas savo kūną, smegenim per tą biologinį grįžtamąjį ryšį duodu faktus, o ne bandau įtikinti, kad viskas gerai. Jo, tai čia yra viena dalis, antra dalis yra jau veiksmo metu, na, ką kariai taktinis kvepavimas, kaip mes sakom, kad tam tikrų mokymosi metu, na, pavyzdžiui, prieš įeinant valyti, nežinau, pastatą ar kambarį, prieš teikiant pagalbą, prieš ten sužeistą, jau reikės toj pakelt neštuvus galbūt išsinešt, padarykit, net nelaukdami, kol įtampa sukils, padarykit tokį tą ilgą įkvėpimą ir iškvėpimą iš pilvo, kur imu, nešu, arba einam į kambarį valyti pastatą.
3: Valyti pastatą, klausytojai pasakykit, ką tai reiškia, nes gal ne kiekvienas supranta.
4: Tai reiškia, kai kariai daro užduotis, ne, tai žiūri, ar nėra priešo pastatuose, ar pastatai yra saugus, ar tai reiškia, yra tam tikras jau taktinis dalykas, kol mes nelaukiam, kad jau įtampa sukils tie, kad aš pradėsiu paniukuoti ir nebefunkcionuosiu, tai įdedu tą taktinį kvepavimą veiksmo metu į tam jau išmoktas tam tikras vietas konkrečias. Tai kvepavimas yra vienas iš tų sistemų, ką mes galim kontroliuoti. Vėl grįžtam prie tą, ką aš galiu kontroliuoti. Ne? Tai kai taip paaiškinu kariams apie kvepavimą, jie sako, o, okei, dabar man, aš suprantu, tada aš pažinau savo kūną, žinau, kaip susikalbėti su savo smegenim, su savo protu, kurios kartais, nu, mus apgauna ir išduoda.
3: Apgauna, o Jėzau, kaip jos apgauna. Jo, ir tai yra, nėra tušis, tas toksai visus nervuojantis tu kvėpuok. Tamsta, mes laidą jau turime baigti, liko vos 2 minutės. Per 2 minutės pabandykit dar vieną labai svarbu dalyką apžvelgti. Karas ne tik vykstantis šalia manęs, bet karas vykstantis mano galvoje. Nes karas vykstantis mano galvoje yra aktualus ne tik kariams turbūt, bet ir civiliams, nes mes labai mėgstam mūsų galvose vyksta ten tie dalykai. Kaip su tuo susitvarkyti?
4: Tai yra turbūt reikėtų naudoti kritinį mąstymą. Kritinis mąstymas, sakykime, 2 dalykai, jeigu tokie labai konkretus, tai pirma yra faktai, Ar yra faktų? Ar tai mus išmokė? Ne? Mus išmokė COVID-as, mus išmokė migrantų krizės, ne? Mus išmokė tie patys va, įskredantis dronai, kur visi sakė, ten jau mes grėsmėjai, mus puls ir panašiai, bet yra faktai. Ne? Taip, ten įskrido, taip, ten turėjo sprogmenų, taip. Ne? Ar kažkas sužeista, kol kas ne. Ar karas prasidės? Ne. Ne. Ar mums reikia ruoštis? Taip. Ar ruoštis būtent karui, nes jis neišvengiamas? Nu, greičiausiai kol kas ne. Mes nie vienas negalim 100% pasakyti. Ne. Bet čia yra faktai. Ne. Vienas dalykas. Antras dalykas, kas mokina kritinį mąstymą, tai yra, kai aš, jeigu turiu vieną įsitikinimą, ne, kažkokį įsitikinimą, kad tai... ir dažniausiai kažkokį katastrofinį, kad atsitiks vat, man kažkas blogai,
3: taip.
4: Tai turėkit ir tą keletą kitų opcijų, variantų, kad gali būti ir tas, ir tas, ir tas dar atsitikti. Gali būti gerai, bet gali būti ir blogai. Ne? Gali būti taika, bet gali būti ir karas. Kai aš pasirenku tik tai tragiškiausią būdą, mano visa psichika,
3: visas fokusas
4: yra tik tai į tą patį tragiškiausią variantą. Tačiau, jeigu aš pasakau, kad gali būti ir taip, o gal dar ir taip, tai jau tada tragiškiausias lieka su 50% arba 30% mano dėmesio.
3: Vienas iš.
4: Ne? Tai reiškia, tada mes turim viltį, kad nebūtinai bus 100%, o viltis, ne, arba tikėjimas, kad mes vis dėlto susitvarkysim, išgyvensim ir galėsim grįžti prie pas savo artimuosius, ne, į tą komfortą, dėl kurio visi stengiamės, yra vienas iš barančių egzistencinių tikslų visam mūsų žmogiškam pasaulyje ir psichologiniam atsparume taip pat.
3: Ačiū Jums, Tamsta. Šiandien Jums kalbėjo Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad buvote šiandien su mumis. Įsijunkite ir kitą ketvirtadienį. Iki.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Įdomias, kartais netikėtas mokslo tendencijas aptarti su įvairiais mokslininkais šiandien mūsų eteryje. Vilniaus universiteto profesorius, geomokslininkas Andrejus Spiridonovas. Sveiki, Andrejau.
1: Sveiki, Aurimai.
0: Nu, žinot, aš gal prisipažinsiu, vaikštau visą savaitę ir iš galvos neišeina vienas jūsų pasisakymų, kurį perskaičiau prieš gerą savaitę apie tai, kad su atšilimu, su klimato kaita skamba varpai tokio ilgesniai perspektyvoj Klaipėdai. Klaipėda gali likti po vandeniu ir dalis Žemaitijos jau po kokio 100 metų ar dar mažiau. Nu ir tapti tokia lietuviška Venecija. Andrejau, jūs rimtai?
1: Na taip, kadangi klimatas šyla, šiuo metu yra prognozuojama, kad ties to vat, 1,5 laipsnio tikrai nesustos, kadangi čia jau per lėtai žmonės reaguoja, pasieks ten ir 2 laipsnius ir galima nueiti tiesiog vat, į geologinę praeitį ir pamatyti, kas būdavo, kai ten 2 laipsniai šilčiau būdavo, tai ten jūros lygis būdavo keliais metrais aukštesnis, nu, tai vat, įsivaizduokite, tai yra keli metrai prisideda, tai ten visi paplūdimiai dabartiniai atsidurtų po vandeniu ir taip paskandinimas pakrančių ir tada tos pačios pakrantės ir pliažai jau atsidurs kažkur tai giliau kontinente, taip galima sakyti.
0: Jo, bet žinau, kaip žmonės mūsų klauso ir galvoja, tai ką čia dabar pirkt būtą Klaipėdą ir ne.
1: Na, jeigu, nežinau, ten ruošitės gyventi ten ilgiau nei 100 metų, tai jo, gal ir neapsimoka. Bet to tikriausiai ten bus ir pristaikymo visokios technologijos, kad gal ten polių namus pakels, taigi būdavo ten ir anksčiau, kad namus perkeldavo žmonės, ar ten kažkaip papildomų inžinierinio
0: sprendimą. Ir taip pačiai Čikagoje 15 aukš nepakelsi to statinio, taip paprastai.
1: Čikagoje ten darydavo, ten 20 amžiaus pradžioje, ten tiesdavo kelią, paima, pasuka namą, pakelė.
0: Bet realiai mums reikia apie tai mąstyti ir tam, nu, aš jūs ir kiek girdžiu ir skaitau jūsų nemažai straipsnių būna, kad mes per lietai ruošiame šitam ekstremalumui visam, ar aš klystu.
1: Na taip, be abejo, kad per lietai ir kuo ilgiau dėlsime, to tada stipresni tie efektai bus. Ir tai yra žemė, tai yra, kaip sakant, tai vadinamas pusiausvėra žemės sistemos reakcija, bet yra dar tai vadinamas žemės sistemos ilgalaikė reakcija. Tai yra, kai pakyla ta temperatūra ir po to jį pakyla dar labiau, dėl to, kad lėtesnė žemės sistemos sureaguoja. Čia vat tiek reikės, na, vat, pavyzdžiui, ten įmetam mes momentaliai ten tą vat CO2, jis ten šildo, bet esmėtame, kad vandeninai ir jūros turi dar sušilt per dešimtmečius, kad pereitų prie tos naujos pusiausvėros ir jie tarsi tokiu būdu kondicionuoja, tai yra šaldo atmosferą, tai reiškia, mes tarsi gyvenam šaltesnė pasaulyje, nei turėtume gyventi tarsi į skolą ir po to, kai vat šils, prasidės kiti procesai, pavyzdžiui, amžina įšilo tirpimas, katastrofinės ledynų kolapsas, kur dar pašildys prie tų 2 laipsnių, dar kokį laipsnį ar kitą pridės.
0: Profesoriau, sulauksime mes palmių Lietuvoje? Nu, mūsų amžiaus žmonės, aš nežinau, palmių, kiek jums, bet ne, mūsų amžiaus, 50.
1: Ne, mūsų amžiaus tai nesulauksime veikiausiai, bet tolimesnė perspektyva visai gali būti, na, nes palmės, kur ten vidučiame jūros klimate jos auga ir po 200 metų, tai tikėtina, kad mes ir turėsime kažkas taip panašaus į viduržemio jūros klimatą mūsų platumuose.
0: Ne vieną studiją vasarą perskaičiau mokslinę apie klimato kaitą dėl tų europinių visokių. Daugelis miestų Europoje mušė rekordus. Man pačiam teko važiuoti per Varšuvą vasarą, per Lenkiją. Lenkijoje automobilio termometras rodė 43+. Nu, žinot, kad kokioj Graikijoje tie gali parodyti, galbūt nenusteptum, bet kad Lenkijoje mes dar čia kažkaip pakankamai su tą vasarą išlindom neblogai palyginus žiūrint į Europą, bet išvada viena, kad situacija ekstremalėja, galima taip sakyti, ir ekstremalėja turbūt akise.
1: Na, tiesiog mes perinam į naują klimatinį režimą. Tai yra tokio klimato, kai buvo anksčiau, jo nebebus, o mes tiesiog perinam į naujo tipo klimatą, naujos epochos klimatą. Tai Ir kaip toli mes eisime, priklausyti.

0: priklausys nuo to, kiek mes vėlinsime sprendimus, pagal kurį scenarijų nueisime. Ten yra įvairios projekcijos, ten optimistiškos, ten realistiškos, pesimistiškos.
1: O pagal kurį dabar einam? Nes, žinot, tas vat, žmonės gi mums į radiją skambina ir, nu, ir tiesiai man kartais sako, kad tu čia panika tą keli dėl savo 1.5 laipsnio. Nieko čia blogo, tas laipsnis čia cikliška, čia sezoniškumas, čia buvo ir anksčiau tokių dalykų ir nu, tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Vat, ką jūs atsakytumėte tokiem?
0: Kol kas tai keliaujame būtent pesimistinės scenarijos pusėm, tačiau yra ir tokių vat, gerų dalykų, kad atsinaujinti energija gaminama greičiau nei tikėtasi. Tai, tai buvo grinai ekstrapoliuoti, tikriausiai nelabai galima būtų. Tai aš spėčiau tikriausiai kažkur tai scenarijos per vidurį bus.
1: Nebus bet žiūrint ilgalaikę perspektyvą tam nagrinėjant visą žemės klimato pokyčius, nebuvę tokių laikotarpį anksčiau?
0: Na, kaip tas, matėm, visokių laikotarpį buvę, bet tačiau kas būdavo, kada įvykdavo staigus klimato pasikeitimai, tai yra ekosistemų kolapsas, demografinis kolapsas, kultūrų pasikeitimas, migracijos bangos.
1: Klimato migrantai jau dabar tą sąvoką naudojama.
0: Ja, ja, na tai ir anksčiau tas pats būdavo, arba ten pašaldavo, arba pašildavo klimatas, tiesiog žmonės nesugebėdavo išgyventi toj vietovėje įprastiniais būdais, nes na, tiesiog neišgalėdavo į technologijas išgauti taut maisto, arba ten infrastruktūra ten sugesdavo ir panašiai, ir tada jie kažkur tai kitur keliaudavo. Tai tokie dalykai būdavo ir, ir tuo pat metu, jeigu ten būdavo maisto nepriteklius, tada ten pandemijos visokios, ten masinės mirtingumas, kariniai konfliktai, na, vienas stresorius, kitas stresorių, kaip domino kaladėlės veikia. Tai čia mes turėtume minėti, kad tokie kompleksiniai dalykai gali prasidėti. Na, jas ne tik gali, bet jie ir bus, tik tai kokiu mastu klausimas.
1: Mastu, kokiu aštrumu, nesakot, procesai susiję. Demografija, migracija, klimatas, viskarai, viskas vienas paskui kitą, tokia yra logika, tokie dėsningumai ir socialiniai ir tie vat, ekologiniai dalykai kartais irgi sutampa. Vis dėlto, bet jūs sakot, tai bus ir taip užtikrintai tą sakot, kad abejonių jums nėra, kad mes nuvažiuosim į tokį naują pasaulį su dideliais ekstremalumais, konfliktiškumai.
0: Taip, be abejo. Tik tai vat, toks teigiamas dalykas, kad žmonės irgi ir tobulėja atsparume klimato veiksniams. Vat, pavyzdžiui, jeigu turėtume štai tokią populiaciją kaip dabar ir tačiau technologijas ir žinias, kokias turėjome prieš 100 metų, tai veikiausiai visi šitie potviniai ekstremumai jie sukurtų 10 kartų daugiau aukų nei šiuo metu sukuria. Tai vis dėlto mes turime tam tikrą atsparumo lygmenį ir tos technologijos leidžia mums atlaikyti tas šokus, kad pavyzdžiui, vyksta sausra, tai ir kadangi žmonės gali perskirstyti tą maistą iš tų skirtingų teritorijų, tai nevyksta kažkoks tai vat, regioninis badas, tarkim. Jo, tačiau viskam yra limitai ir gali būti, kad, pavyzdžiui, dabar vat, planuoja, kad vyksta tas super El Niño įvykis, jeigu labai plačiuose
1: regionuose. Priminkit, kas tai yra, žmonės girdi, bet vat, paaiškinkit, kas tas super El Niño, kaip jis pasireikš.
0: Na, tai jeigu plačiose regionuose, ten, pavyzdžiui, ten temperatūros ekstremalios pakils, ten uraganai sužalos infrastruktūrą, tai tai gali turėti tokį dauginamąjį efektą ir tas vat, paveikti ir ekonomiką, ir maisto kokį vat, nepriteklių. Aišku, mes vat, gyvename turtingame regione ir mums gal tai per kainas labiau jausias, bet bus daug žmonių, kurie tiesiog bus ant išgyvenimo ribos.
1: Ir daugiau gerokai tokių negu tie, kurie gyvens tokiam na, pasiturinčiam gyvenime. Ir ta įtampa socialinė, kaip sakot, padidės dėl to, dėl tų problemų, kurias nagrinėt. Aišku, mokslas, sakot, viena vertus technologijos jos leidžia daug kam pasiruošti. pasiruošt, atsparumą didinti, nors, žinot, žemės drebėjimai, cunamiai, nuošliaužos, vat Nepalė prieš mėnesį, liaužė kalnas ir užpylė, ne vieną gyvenvietę nunešė.
0: Na, aišku, kai tokio masto katastrofa, tai ten technologinė, technologinės, ten davė kaip dulkė, nupučia cunamis ir betono cunamis ir viskas. Taip.
1: Bet tai esmė yra, tirpsta tiesiog ledynai ir skyla gabalai kažkokie ir tada jau važiuoja.
0: Na, kas vyksta, pavyzdžiui, kai tirpsta, nes jau ledynas, jis tada paspartina pačią savęs judėjimą. Tai jis lubrikuoja savo kelią faktiškai. Tai yra minkštas ledyno ir šlapias tas padas pasidaro, jis tada pradeda čiuošti. Ir ten buvo ant ribos, pavyzdžiui, tai ir galbūt nukrisdavo ten kokiais ten mažesniais gabalais, tai tada vienu ypu gali ten iškart labai daug, tarkim, nučiuošti. Tai aišku, nu, regionuose ir taip ten vyksta tokio tipo nuošliaužos, tik tai, kai tas vat, klimatas keičiasi, tai tikimybė tiesiog padidės šitų įvykių.
1: Mums vis dėlto, nu, vat, tie patys, ką jūs irgi apmastot, vat, tsunamio rizika Lietuvoje, kokios jinai tikimybės, kokios šanso, vat, kad Baltijos jūroje gali tai įvykti?
0: Na, Baltijos jūroje yra žinoma, kad įvykdavo cunamiai ir tik tai ne visai žinoma, kokios konkrečiai tos priežastys būdavo per paskutinius ten 10 tūkstančių metų.
1: Fiksuota tie dalykai?
0: Jo. Jo, yra fiksuoti. Tai yra iš fosilinių nuosėdų, tasme iš sluoksnių uolenų. Yra žinoma, kad na, tiesiog įvykdavo tie va cunamiai, tasme, kad kažkaip tie va banga iš jūros ateidavo ir atnešdavo stambesnės medžiagos ir po to jau normalų sluoksnį. Tai ten yra kelios hipotezės, pavyzdžiui, ten viena iš jų susijusi su asteroidų smūgiais. Nes yra žinoma, kad prieš kelis tūkstančius metų į Estiją yra pataikęs asteroidas, ten kelis dešimties kilotonų ten sprogimas buvo, galbūt galėjo būti daugiau tų asteroido fragmentų. Ir kitas dalykas, kad tiesiog įvyksta epizodiškai nuošliaužos po vandeniu, nes ten yra statų šlaitai įdubose Baltijos jūros. Ir kas nuo kartą jos įvyksta ir tada gali būti nuo kelių iki 14 metrų aukščio banga tokia kilometro ilgio, kaip potvynis tarsi ateinantį. Bet šitas dalykas mūsų regione mažiau su klimatu susijęs, tai tiesiog yra arba nuosėdų klostymas ir rezultatas gali būti žemės drebėjimo paskatintas, nes vakarinė Baltijos jūros dalis, ji yra po jai yra litosferiniai transforminiai lūžiai, kurie atskiria tektoninių plokščių fragmentus ir ten kartais nuo karto įvyksta žemės drebėjimai. Bet čia kaip, pavyzdžiui, 2004 metais Kaliningrade buvo, arba ten istoriniais laikais Kopenhagoje, Skonės regione, Švedijoje, tai yra tai vadinama teisė yra Torkvisto zona, tai ten yra tektoninis aktyvumas, ten egzistuoja, tas pas mus, tai vadinamas, saliginai rami tektoniškai vieta, tačiau ne absoliučiai rami, ir ten tai žemės drebėjimai gali paskatinti, pavyzdžiui, nuošliaužas, kurios gali tsunami, pavyzdžiui, sukelti.
1: Sako, nu, toks šansas, nu, tikimybė nėra to labai didelė.
0: Nėra nulinė, jo. Nėra nulinė, bet ir nėra labai didelė. Ten.
1: Palyginti su kuo, aišku, palyginti su tais, kurie kokie ten Japonija dreba ir dreba žemelė, bet aš dar atsimenu tos virpes, jūs paminėjot Kaliningrado žemės drebėjimą, nežinau, ar tuo metu, bet ar tai vat, prieš kokių 20 metų buvo suvirpėję ir galima tą buvo minimaliai
0: taip, Lietuvoje. Taip, Vilniuje jautėsi Vilniuje, ten aš irgi sėdėjau, stalas pradėjo įdėti, ten pradžiui nesupratau, galvoju, sunkvežimis kažkoks tai važiuoja po to, o, žemės drebėjimas.
1: Profesoriau, grįžtant dar prie to, ką galima būtų padaryti, kaip galima pasiruošti ir kaip jūs įsivaizduotumėt, nuo ko mes pradėjom, tas vat, Lietuvos scenarių šiltėja klimatas, dalis teritorijos gali atsidurti po vandeniu. Galima kažkokius dabar namų darbus tam padaryti, kad neatsitiktų tai.
0: Na, dalis
1: jūros,
0: infrastruktūros jį nuės po vandeniu, tačiau kaip galima pasiruošti, ten, pavyzdžiui, iškart planuoti, kur perkelt tą infrastruktūrą arba atidėti pinigų, resursų, tarkim, nežinau, ten aukščių pakelimui.
1: Betono siena nepadėtų?
0: Na, kas tada būtų? Tada tiesiog, taigi upės teka, tai tada tiesiog ten lagūnų iš kitos pusės susidarytų.
1: Tada, tada kažkur kitur kilt pradėtų.
0: Jo, jo, tas mes tada būtume žemiau jūros lygio ir tada spūdinis vanduo pradėtų iš apačios tekėti. Tada reiktų užbetonuoti visus sluoksnius po apačią, kad nesisunktų tas vanduo.
1: Na, bet čia sakot, čia daugiau fantazijos, reikia rimtai galvoti apie tai.
0: Jo, jo.
1: Tai va, o ką, ką daryt čia, vat klausimas toks, žinot, aišku, ką mes matom dabar pajūriai, tie visi tokios saudrelės, smėlio nunešimai vis padažnėja, vėl užveža to smėlio ir bandom kažkaip tai spręst problemą.
0: Yra paskaičiuota, kad papildomas centimetras jūros lygio pakilimo paveikia papildomai 1 milijoną pasaulio gyventojų.
1: 1 milijoną, vienas
0: centimetras.
1: Centimetras. Vieną jo. Milijoną, tai dar pasaulio mastu nėra.
0: Jo, pasaulio mastu, jo.
1: Vienas centimetras, viena įdomi tokia statistika, nors, sakau, man iš karto atrodo, kad tas milijonas pasaulio mastu nėra labai didelis skaičius, bet matyt, kad kažkaip vis tiek.
0: Bet jeigu metrais pakils, tai tada čia jau labai rimtai skaičiais pradeda atrodyti. Iš tikrųjų, ilgainiui, tas, prie tas vat, naujas temperatūras, tai tas vat, jūros lygis turės pakilti keliais metrais.
1: Ilgainiui bus keli metrai.
0: Jo, jo,
1: tas ilgainiui, jo. Tai kokio čia?
0: Nu, ten šimtų metų laiko mastelėje.
1: Šimto
0: vietų? Šimtų metų, tūkstančio metų kažkur. Tai.
1: Maždaug porą metrų yra toksai vat, dinamika.
0: Ne porą, kažkur tai 5 galbūt.
1: Bet jeigu yra čia, tas sumodeliuota, Andrejo, ne? Ta prasme,
0: tai, taip, tas met yra prie tokios pusiausvyros temperatūros, daugmaž antiek aukštesnis yra tas vat, jūros lygis. Nes mes vis dar esame ne pusiausvyroje. Tai yra, tas jūros lygis nespėja paskui šiltėjimą.
1: Na, tai galvoju kažkaip iš tų klaipėdiečių netimti vilties. Ką daryt galima? Kaip čia pasinaudot tuo, žinot? Krizė yra
0: tai,
1: ir galimybė.
0: Namai ant polių, ar kažkas tokio, ar
1: slaukiantis
0: miestas. Jo.
1: Nu, bet jūs sakė, dar mūsų karto žmonės greičiausiai to galbūt ir nesulauks ir nepamatysčiau. Kažkaip anuka mūsų.
0: Na, kažkokia tai poveikia matys, kad ten vis stipriau plauna. Kiekvienais metais štormai vis toliau pasiekia, tarkim, vis giliau miestą paveikia. Tačiau, aišku, tai nebus taip, kad paims ir ten sekančią dieną jau atsibundi jau visur plaukio baržos mieste.
1: Iš esmės, jūs nesat optimistas, nesusims pasaulis, nesusims tie didieji visi ten G7.
0: Tai pasaulis, jis...
1: Nežinau, žmonės paprastai sako, ką jau čia toj Lietuvoj mes pakeisim? Va, tegul Kinija susitvarko, tegul Amerika susitvarko, tegul visa ta Indija, visa ta pramonė susitvarko ir ten yra pagrindiniai klimato kaitos varikliai ir šiltėjimo, ar ne?
0: Na, šiaip tai, jeigu mes nerodysim solidarumą, tai jie tikrai irgi nerodys, tai čia tiesiog reikia visiems susiimti. Na ir šiaip tai tas perėjimas į atsinaujinčius šaltinius, jis iš tikrųjų vyksta ir Kinija yra viena iš tokių lyderiaujančių šalių, tiesą sakant, šitoje srityje, nors jį daug ir iškastinio kūro be abejo degina, bet jie taipogi dar greičiau instaliuoja saulės elektrinės, vėjo elektrinės ar panašiai.
1: O, tai čia, sakot, tas atsakymas yra nuplėsta atsinaujinančią energetiką, kiek įmanoma.
0: Jo, tai bet kuriuo atveju turės pereiti, nes tiesiog pasiekmes tikrai bus kataklizmės, jeigu to nepadaryt ilgainiui.
1: Tai kartais pagalvoju, gal šitą kūro krizę, dizelio krizę kainų į gerą išeis ilgainiui.
0: Na taip, jeigu kainos padidėja iškastinio kūro, tai tada konkuruojantis energijos šaltiniai įgauna pranašumą.
1: Vat, kad neužbaigto pokalbio kažkaip baimė, o ką tas paprastas žmogus gali šiam pasaulį pakeisti ir padaryti?
0: Ką jis gali pakeisti? Na, tiesiog turi žinoti, domėtis, kaip jis gali prisidėti kokias klimato politikas jis turėtų skatinti, nes tokie pasikeitimai jie turi būti didelio masto, tai yra neatskiro žmogaus atsakomybė. Tai štai jis gali tai padėti per politiką, per sprendimų priėmėjus, tai yra nerinkti kažkokius tai ten populistus, kurie nurašo mokslinius rezultatus, o tie, kurie atsižvelgia į tai.
1: Negazdina jūsų, kad tas sąmokslininkų dabar mada tokia labai labai didelė? Nu, tiesiog žmonės, kurie, gal taip sąmokslininkais negražu vadin, bet žmonės, kurie savo logikoje, savo argumentuose nesiremia duomenį mokslu, bet remiasi kažkuo kitu, skaičiau Facebook'e, mačiau internet ir panašiai.
0: Bet taip visad būdavo. Žmonės niekada nėra 100% racionalus, tačiau melo kojos yra trumpas ir po kurio laiko pasiveja tie vat efektai. Kaip čia pasakius, jeigu tu ten užsimerksi ir sakysi, kad taip nėra, tai anksčiau ar vėliau teisybė vis tiek ateis.
1: Jo, tu gali save guost ir ieškot kažkokių psichologinių technikų, bet teisybė vis tiek, sakot, vis tiek ta situacija, jos dinamika yra tokia ir čia greičiausiai niekas šitoj vietoj to sustabdyti nepajėgus jau šiandien.
0: Na ir aišku, tie žmonės, kurie atsižvelgs į tas mokslininkų, prognozes, tai jie tiesiog, pavyzdžiui, ekonomiškai laimės, neinvestuos į tokius dalykus, kurie iš anksto žinoma, kad pralaimės tiesiog naujoj aplinkoj, naujoj ekonomikoj. Tai tiesiog grinai iš ekonominės perspektyvos tas neapsimoka užsimerkti.
1: Tai klausykit mokslininkų. Šiandien toks patarimas pabaigai laidos. Klausykit žmonių, kurie dirba su duomenim, supranta tuos duomenis, moka interpretuoti ir žodžiu tiki mokslu. Profesorius Andrejus Spiridonovas, geomokslininkas iš Vilniaus universiteto, šio universiteto profesorius. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad klausotės mokslo suprantamai. Likit ir toliau su Žinių radio programa. Iki pasimatymo.
2: Mokslas suprantamai.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.